0: 6-7. No le dan bebida a los niños, pero le dejan el iPad 8 horas.
1: 6-7.
2: Está cambiando la voz, Rodrigo.
0: Algo más serio, Rodrigo.
3: ¿Qué pasa con Rodrigo?
0: Hola, Rodrigo.
4: Mi nombre es Flavio 6-7.
0: Profesora 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7.